Че? Ха, пил. Пил съм я. Първи клуб, Мерцедес С. Маме бензин, маме геш. Робим лове, робим кеш.